さてさぬくわかねです。うかまだおらりんなんへるえいくかんせおんせへらおいけましたえいきえだぼいうくしかねえんしたぼいうかんきえだぼいわろ